0: matenga te bonga na motema amoni ndenge na ngwanzuli amoni ndenge na ufile amoni ndenge na lekelile
1: Jean-Guy Kama, ministre des Affaires étrangères.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikati be Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipi kombite na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alekewara Kwasi Ngatia Masikati Bay Africa, la kwena bikwa kwa otisi na bikwa uku, na ngonga osio tipiko tipi kombite, na penze ni baleoko.

Kabila, retour en force. Mimi Chikeva, tokoko la vie, tokoko la terre. Soki ezalaki mokano ya nzambe ke kosala nga mabe oyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali recours epai ya général. Fifi Eiffel Kinoani.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: bonga mbamba alinga wechitala kwenda lecha sango Marcel Steve Mbitisinga Ibarala
1: Ibarala Christianel Gimango Ibarala Zuko lecha sangoni Kudroti be Afrika tabela su na la kosa tina tikpali tibira na kudroti be Afrika ala kima ambeni na cha sangusu. Cha sangusu nga nambigichi wanda jali suwa kinati vakaga kime kubela su nga ngunani pepe si akifa anga sinati batani di matia mabata nga ya magina cha sangusu. Nga mwengi suwa kima nabichi na lise tibimbo alimbi falisu tima nabichi nzuni alo nuti waka bini batimu na tida mara wambichi ni. Ambali na pikoni susi ala koka pa na di challenge trophy nabigichi Cameroon tila kira na patati bongewe Kuduna faswa ne kisara ningangu kwete ne ana dutingangu. Yaswa kifani bala kona ndoni ya kwa susi ya wabe Afrika ke dabe na afuwa la susi ya iti ngangu wa sinateretia la nangu iti abira.
2: Zala ngusu na pikoti forum tiki batati bongi sabagiki nangu seku sebala kona ndoni ukutonga su. Ti dabe wala timu ngangu na la kwa susi ya tinatik pa iti abira na kodo tibi Afrika. Atatsu wa matangana kirna nina lango balu seti nde susi ikeda. Ala suwa tinatik pa ili afasu ala kinangia kwa tene siku sala susi. Na dingo mbanga kisara mbingi na teretia la ya kwa lomu da tetene akirna pikoti akpa ili susi ya la tinayani Chris Jordan Padimpi.
3: Na mango gwachi ya la sosi tinga nguna tegecha la sosi wa gala la fatene zango na sisi kuru penal spesial nga na komisyon verite justice reparasyon e reconciliation wa kemini sosi ya gati tene adibeti ya la atati sosi akuta zuchi kodro azi polele mbini monumon sosi ya sara na igicha victim la sohi so kwa victim angunda tina sara na la ekigi reparasyon olga mute ya eki mokunzi chibumbi cha la sosi tinga nguna tegecha la chibata chibuka
4: bon a victim na ke mingi ya igi ya kwape tongana ala pechi tene asara ni par groupement na buka ako asara 520 personnes en un jour depuis le 13 le 9 septembre 2013 et jusqu'à l'asso 2026 asala plus de 1000 et quelques victimes a burotini a tea oni akira muna langinja atukala na étranger ima
3: atati susingu bia fatene asango matanga so batene cha la society ngana tekecha la kina ina poko bumbi so batene chi ala society ngana tekecha la ngbachu la kwati tene lo unda kota ziko doti tene asra yi tene cha la londrima ko pala e ke losilo kina doti bumbi so
5: unda na biati kodro nangorobia ti bando na doti ton agence biati kodro ti wara victime le ko wara victime ala so kina kpaleti sini le amuna la maboko asoyan la ala so kina kpaleti tengo kobe inga ndu ko so pe muna la kobe tala te ala wara ngangu ti kuna ngangani ada ala so kina difficulty ala gi ndindindini ngorobia unda tene azile ti lo tena muna la moyen
3: na lege ti bumbi ti ala so se ti ngangu na tere ti ala na poku ti akpaleti so kodro ti bi afrika wara ala fatene ti singona la so ungo ti ala so si ya so wara la a on sa ki baluse so si ya ko ti tena roko to ala na ndu ti bi afrika ko
0: nga na mbegi ala so si ki na ndoti pia losundu Irena ke CVR si akasa mingi ngobo tisarango itamina la sosi ya kimamboko nala so afatene akwa kurso ke munala ala kisara na legini ko na ipepe
2: ni la bumbi na faso to na muba ko na we ala ke mucha na nala ke kape koni so ke sa sa lingbi tene ala ke ratina tik pale je reviens narcisse ba singa so ke na ndoti pia losi CVR na mbi ke timiniska ke na singa ti bon aventure ngomba katikiro
6: tene tia kangwa bakuruja kwa wala kitisake muna masekati tene ala installe teretala ake yeti mawa mingi epi aguna ankontro ti objektif ti CVR ape tonga na moga mo eda ti manda ye na ati nze uta si amuna mo bakuru ti tene mo installe teretimo yesu mo manda ni bakuru sa amuna mo tene mo develope na kwa ti mo yekeke ete mo dusi autonom me ambe niso na alege tia yeti kirikiri na alege ti tene tia beti genza yo wala ke tonga na nye ala gwa ke bazarde ya kumbani ala swati sara efora peso ala lasi ya ke kara bina nsho nango botonga so me iza mena mezuri nkangu mingi dabori ikuma siti mu wangu wana la i renforce mungu wangu la swata sensibila so ta nkangu tene ala komprendra la inga utilize tia kitwa ke muna la osi na bange cha kota uswa ke hati komite ti tene vremo ala pusu nduru nduru suivi ti proximite ti ba mbrinduri nyensi ama sikasu ake sara na kitu ti tene asara siya kanga legi na tene ambeni so que na marcango botan soutien à la zalegini
2: Gervais Narcisse Mbasinga so que na douti pialouti CVR na beki tindo kwa ti minuska ki geneti na ndi kwa sango so
0: Ti wanda jali ndo sokasi asara yinga usa wasi anga sa akikui kandaka ayinga ndati kobela so kifala so pepe
2: nila de matala so si akibata ayamani na singa ti amichi jani
7: Na kangisa su iwara na begi nikasu, bati awa batangwanya masuwa ekiba anga satala ekikui binala, anga sasuwa ekikui na pigoti apenzi mbonga su tiritala ekison. Si awa batangwanya masuwa, basuwa kwalisuwa ekimana nduzu mingi. Abdulai Amalas, oko na popotazo suwa ekibata anga saa ekifakambisani.
8: Anga kakukui mingi mengi, so katana angagi na kwa nongo chulo, mafkadban na tele chulo, ezeara kukui gikosume iku na kwa liji oro na kwa dajali. So, mingi so kwa abju, ten si nga sa, set nga sa kukui gipa. Jorgitos e undana kotazu a intervenir ginai yorochela itegitani soveranga kazo
7: maragingo besu wa ikina megeti fatime kushkushu wa ikibatanga angasa lundana ndo kwa benyu besu wa ikibando na ndoti batango anyama titene lusara meni ye iyo si alimbi titene abatase duti ti angasa swa ikina beginika Mingi itia wabe Afrika suwa ikina bata chuwa ndajali kusara tala ikigi kusara tia kangana tiba tangu nyama na pikuta kwa lisusi ya ingiri bata nika bati awabe Afrika suwa ikina bigi nika ikipika litala mbagi na mbagi titena ala warami na bakuru ngana ako forosua lingi tumupa sana ala siala lingi tiba tanasi watala
0: Kanda kana mbege ti kuta kodo komanda ti la waka susi aya kifaya kangangu mingi ndali ti susi zin mosoro ti ati sisi ni a ondoni si ale ti kobe ki mai mingi metin dembe su martial azuna ki di materin banga tsa ina ki tonda na legi nape
2: ni la demania ki ti su nguru biangana o mungo mamboko ki muna la le ti kobe ni iu pepe sango ti Sylvain Bernadette Rijal
9: Mingi tia wafango ya katu batati bombaringa na ala tikete kudruswa nguru batati bombaria ikidema mungu na ala leti kobe iti fango ya kana peko mingi ala ki warakani lako na nze iti juen ngana je yako ongo iti lungo ala iti kobe iti ya kani a onwe Jean Blaise Bosco padunti solo ike mukunzi iti cooperative agricole ti la waka lo idema mingi ya kikiringo na peko a mungu leti kobe iti ya kasu
10: a organismu swa kumune ingwangwa depu iti tene ala mune ingwangwa La kwen ango isusi ki luna ale ti kobe ti ton apreme ngunja pati avril sola si iki waranjoni lengo ti kobe me ala ke gana ngwangwani iyope
9: na pikoti akasango ango bo ti mungo le ti kobe ti akaso wayenda kubu ti agdao agence centrafricaine pour le développement agricole ti region numéro 4 désiré narcisse capé paleni aiki na legiti a procédure administrative ti partenaire tala
11: wana a bayeur na partenaire susi sara ciblage ti na mumma boko na ta ci fa waya ka sia ke muna langwangwani na rita ake a par rapport la procédure souci à la que mon angwangwani titena sara appel d'offre ti moi fournisseur délégué titena a gana livrer
9: ti so ngo ti fa waya ka ala so ay ki a producteur ti la waka a unda mingi na ala souci ya ke muna ala maboko ngana akutazu ti contrat ti banzoni a gere ti mungo na ala ali ta ko beni Yeso kwa la unda ayikititena ya amuna la leti kobeni na ngoi ni na mwati mars avril Tonga soa limi titena ya amuma boko na la si legeti fango ya kata la limi titunzoni Nga titena ya ala tiribira na nzara na sezi tila waka Sylvain Bernadette Rijal Bambari dafonono ndiki luka
0: Martial ki regina patati bongi titena tena tingia tibeti ala soa ki manambeti na mbegeti liseti bimbo
2: Nila ala wara mili damana ngombeti soa limi titimule gisi ala titunzoni titena ala manambeti sango tibuli visma sambaya
12: Kuta damana ngombeti su alunuti wara amina fini ada ti manango mbeti nga ambinangbena ada manango mbeti ni si alundo ti leke pekoni benicia wa manango mbeti na classe terminal D akinangia tenti aiso
13: kongani so yi chuka mbeti pena mingi pasu ese na ndo chupo ape yongo table bon yitu da uta ane pasu lanzo ipu yitu mem sen na ndo chikete bon
12: Octavi mbeni wa manango mbeti ni lunga kwe lufaso atene ni akinangia tenti leke ngo afini damanango mbeti so andaka nambaji lo unda na kutazo ti kozo ti tene ala leke bagba na tegachi damana ngombeti so ti tene abata sedu ti ti awa mana ngombeti ni
13: yunda na kutazo ti ndo ti kodo ti taga leke na igbagba na tegachi ekochi parce que a benada so agindu ge na ige so ala tu kwa sati na tegachi ekoni e du ti na ti sa ndo na ke fuminge a sanju na pepe a honga ndi pe wa malade
12: na mbagi ti na ton susi ekembeni wa mana ngombeti ni lo unda na fomba ti lo ti tene ala bata a fini damana ngombeti so si alundu ti leke ni na ala
14: asana ya batimona me ibako gi ia eleve nilolani ni ke duchina sese lani ke sa kunjona pe ke duchin jona pe gi ia encore le ki ke bubaini ke fa boni ke detouraini bo on en tout cas ti sondo biunda même namba le eleve tena izu ina école e fu i wana i protéger école
12: a fini dans manango pe chiso si a luti le keni su e ke maison russe na bi afrique si a le keni dans ke ti tene asara si duchingo ti awa manango pe chi na ti salle de classe a tambula na le geni andaka na mbeti akuta zoti dans manango pe chi ti lycée de bimbo a la yida pe pe ti tene a sara tene na singa ti na ndoti tene ti a fini a dans manango pe chiso si a la londo ti wara
0: Associé en bâti tambour en bégéti Moyen-Orient, à que codroti Israël s'embati pique en gangwa le tingo mingi dans d'autres Liban.
2: Ah, nene le tingo menale kiti drone, au tatan associé à Bagigi, nale ingasu, natéatemna kutukutu dans bégéti Beirut, à Sarasi, à Zoucho, à Barakwa, ngamina kuta pika nene le tingo meni, à Bagigi dans bégéti Liban, Sarasi, Mota, Zobala, Kwandono, Ota, Barakwa, son apoponi, mini kulingana masekati, l'utiwa, le tingo bala, Kwandono, Ousse, ngana bégé, biati codroti France Emmanuel Macron, à Fatilo, soni, kina bébéti, n'tenintoka, naval militaire na mbegeti de trois d'hormons pepe a kigemini tambla ti bemengondo mamboko na mboko na kodoti iran a kina kiringo na pekoti teneti iran sou lo fasil a teneni ki bele tongana si atoka atro kuti kodoti franzi ngana ti kodoti britannik tongana son na mbegeti de trois d'hormons na pekoni sou si pari ngana londres a fatene ane ki toka a batimo militaire na ti batani
0: Wangoroni Marcel Kizianga na ndoti ndemboti mamboko sosi abamara songutala akina bininga na la sosi akonanga keti akoka pa na ati challenge trophy na mbigiti Cameroon so aluti na molongo ota ala soki awa kode kwa na faso tene beta na kinangia mingi si ani waranga ngwanga akangangu kwa na katitsa nti tene ani pingo encore na ngia ti piko
2: na peko ti kongo ka pa tsala so atatsi sosi la wa medaille de bronze tonga so na tia categorie ndendeni staff ni afatilo atene yisu sala goti Gisu a détenu à la warani quoi pepe, c'est à la question de quoi tena qui a toka pupuna katetia la citon à la kira gangangu, la tamina kapani souci à keke ketene sa siginangati, John Brice a kisi souci à kiwatongo pupu na katetia la souci à quoi kapanayani, le kena singatinaton de Saint-Stéphane Engombe.
15: Il fixe pas de même objectif, malheureusement, que si ka, qui a bâti, bâti, que Ngangu tchala honti, or réellement, à mon guetti, ni fade, à kena, Ngangu, ceci a pété, n'a la rivalité, n'a en bâtiala. Mais, quelques failles là, ça, si, iti, surtout dans le niveau tcha, idivit, mingini, à ke, gui première compétition tchala là. Donc, inexpérience à ça, si iti, na, kiringosu et kiriso, il faut y renforcer là. Il boumbia là, à l'angbat toujours, si tenait, chaque fois, au moins une fois par semaine, il s'en entraînement là, il évalue là, il fana la guerre t'amener ceci à monter là de façon individuelle tu tenais il prépara là t'as la prochaine échéance ni tu tenais au moins il goûte à la qui la voiture encore enfin que non tingosu et tiso à qui est béni erreur de parcours là la prochaine échéance ni et qui goûte tiri bira tu tenais sobinda na li chamba tichi Afrique centrale et il goûte na phase continentale et puis il goûte aussi na Cannes donc à ceci il baka là à qui a fini à
0: Iguna kodro wande mbrimi na mbege ti gba kodro iro pati ti enti na ndo ti ndembo ti gera sosi ak bubrengo tere ti akango ti weni angbala kwa ti gwe.
2: Na mbege ti Espagne, Biri, FC, Barcelone, Akinda Tongasso, Real Madrid, Ngu, Senapara. Na mbege ti Angleterre na Premier League la Arsenal, Akinda ti lo West Ham, Ngwa, Konapara. Si lo kepus ndro ndro Tongasso na tere ti Walombe na peko ti Manchester City. Na tia ouse lango ti unzengo ti Amanda Kone. Na mbege ti Ligue 1 na kodro ti Franzi. Ake alango palak balota na dono ota tangaso sabagi gibire tangaso Paris Saint-Germain Kinda Brest ngou ako na para Bungambamba pezini bala kwa nuno ota kia kutasangu na ngati kodro ikiri singila minga la kusamani
0: singila lege ako na ala martial chine mbiswe kile kire tere ti yamba geneti
16: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
17: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nandou banda terre Facebook, Radio Ndekeluka, Fondation Hirondelle.
17: ala zia a anda ala pepe. Ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
16: Stop Atene, mbeni pia lusi dafono nonde keluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
18: Adjundi keluka? Geneti dafono nonde keluka?
0: Tieni ake Gervais Narcisse Mbasinga sosi le kebando na ndoti pialo ti CVR na mbegeti minuska si na singa ti bon aventure ngomba katikiro le kefa aiso ala sara na ndembe so nga na kpale sosi ala ke wara na ti kapati mungo mamboko na ala sosi ala ke mumba mboko na ala na ti kusalani
19: Gervais Narcisse Mbasinga Ibarala.
9: Bara mingi Bonaventure.
19: A bénéficiaire wala, a masika koli, na masika wali sosi, a ike na yati pali, ala ke na yeti sarangoni pepe, ala ke nduru ti tene, to anam bini zwaga, a ndala, na kete koforo wala, bini tene so atene, fausse promesse, ala go ti tene, a goye ti ngangu, ti bungombe, ti tene, a sarchoni, a bipali na yati kodrosu, sosi, pialo ti CVR, a ke muna la mamboko so, wungo tala kwe, a ke oke, ti ngu saku senandoni balu sena omeneso yekeda.
9: Pialo so a ki mu nso pasa wa, so bine alternative na amasika. So si a ki na leke ti sarango ti nangu ti tene, vraiment ala bien do ti tala, ala wara ambeni ti sarango ni, a sara si a renforce force cohésion sociale na do tingo ako tene, ya ti avaka kwa do sinzoni. Chaque année e ki wara a nombo ti amasika, so e ki moal par cycle. Donc tingu so e moal a kwe mbambo mbrambra na ndoni balo mene, so a tene 760 bénéficiaires le e moal na ngu so na ti projet CVR.
19: Ndo kwa ti minuska a ki moal a wala ki rekrute la tonga na nye. Wala ambina critère akadasusi ala zana sisi tene asoro amasika kuli na masika waliso akinachi pale
9: pialo ti CVR ake sala kwa na autorité locale azana sisi biso tene beni comité local ti suivi ti pialo ti CVR a comité local so ake a maire a chef de groupe a leader ta wali.

0: Tonga na Suisse ingayanga na yingaswa oitenfina ndoti kusala tawa be Africa tika ango legi national sango sango titene siriga kiri na kodro. Vendia kodro sosi bire kita beti la so je person tigaraba aga munga yanga tika mbana pekoti sulo kitene tene na ilaso nandoti bango ndoti tawa be Africa kona kona ndoti kusala tawa kosinga na be Africa nous on balai.
1: Ibarazo kwa itene na la nzuni yengaso ilindadar itene na la nzuni gango na ti kwa singa wango chinzoni duti kwa singa wango chinzoni duti imbala kwa ti tombila ti tene tene ti muwango na duti kusala ti a wago singa na be Afrika kwa singa ni sarani ndali ti kota lango ti lango ta ti sarango kusala yamba ti wago singa sosi ya sepelani na lango ta ti nze ti bila uso a londo ti onsi dibeti ila so ake ti tene iwara tere na awa be Afrika siala limbi ti tene na yi nyela ala ba tonga na nzuni wa shoni na ti kusala ti awa gusinga na be Afrika anga nyesi ala ke ku na mbage ti ala sosi ake awa vungango asango na kodro ti isi kwa singa ti ti laso e ke pikande patara na pakara ensemble doakle sur le kemeni wa be Afrika sur le ke na sisiti franzi na ungo terrain na bata ti bongisi wara terrain na lo ipika patara na lo lunga kwa lo ke fabi beti lo na i Jefferson Digara basara kwa singa ni na ala andali ti ingaso
2: wango ti nzuni duti ala tungo amune
1: Anselme Doakle Ibarala.
3: Balao Jefferson.
1: Nalango utatinzeti bila uso alondoti on dunia mubimba a sepela teneti sarango kusala yamba ti a wagusinga na ndoti dunia anga na kodroti be Afrika gekwa wagusinga dabe na kutalango so me ala nyelala dabe tala na nina ndoti teneti kusala ti a wagusinga na kontro sisi be Afrika.
3: Singira na undangondo so mo undalambi. Salango kwa tia a journaliste tia molengeti kodro tibe Afrika pe petit ene mbi kangu yane use amena ki da soa ke sara kusala tana na legeni amena ki da soa ki rele ka amena information soa ki akinga na legeni ape sans verification ala ki balance gini e na yati kwa tia wagosinga normalement ala ki ka ala soa ke sara poroso ape nena kodro tige amingini ake gina tia poroso.
1: Me la soso inale ke tene tene so ala kwa kambi oko mungo li sosi amingi tiambina zwa ba tene a wagusinga lake na gunda timeni vungangwa sangu sosi moba motene ake asangu soa ke na legini ape ake asangu soa peti gana ulu ulu ake asangu soa peti gana kambi la so
3: ta tene na tene so na unda so mo unda amena journaliste mingi ake ba mbike mu tene tia ilitikban da tere par exemple sosi ambena journaliste so mbe peti direta la gape so la ke ma atene sosi a journaliste en herbe à la sola qu'on m'a dit kusalati journaliste mapé a qui véhiculé ni a qui saram betona centrafricain habillé soit mouzou a ir à tenir psychose dans d'outil d'outingotage ou amené à d'outil ton show à tar à tenir d'outil ban d'intérêt tu as la que gaz ou à que gars et puis tout ça que saram betona tazo a journaliste so a ou a gossing a souci a que mou a qui véhiculé amené à qui gars même natif formation pé à la ouané à signé sous la terre n'a qu'à outil média média qui dit quoi tiens journaliste mais journaliste a qui je so encore que vunga sango na legopa mena ke daswa ke sou mbeti sungo na mamboko sokwa journaliste la donc yeso mbeke undande na akota mokozi a directeur ti a waenda ti a medioko kona tia radio koko ti tene a la ken mata na a kusala sosia mena ita journaliste so a ke mwa information soa ke lono noti gwenda tere a ke bini nandoti legoti a la titena zo amani so il faudrait ka la kondanini meta na ngangu a la ken na kurugoko
1: nye lala ke ku pakara ensemble na a wago singa ni venye
3: na wago singa a ke tonga so la so mo gamo tembe mbi simi na mo ke sara tene so a ke bibeti mbila tonga na la ga a unda bibeti zo kwa ko sa ke fa a ke mtene so mingi a zo a ke tene la donc journaliste koko kwa so lo limiti te lo sara ni a ke tite lo za a pratique so si a mandala lo na ekole a ke meni kwa so a tena ke metien noble parce que a ke zo so a ke eduke zo a ke zo so a ke fa ingangondo na zo zo so a ke musango so a ke nambimbe donc a ita atimbi a journaliste kwe a la choti télé ou a la ti radio a zoti sunga momboko ou unda na la ti tentana la gati tena bitene il faut la ginda ti teneni a inga gudani na legene a wesha la limbi ti tene a bini nandoti banda terre ou nandoti na yati radio ou nandoti alimo.
1: Lasso teneti bengole na awagosinga, c'est vrai que awagosinga qui n'a datikanga lasso pe nangushu inala ki pika patara na be Africa, mais teneti bengole na la, teneti zangombetu na la, nanti kusala tsala nga na teneti futangwala na ngiza sosi moba motene a lingi kwe, ti tenala duchi tonga na ambacha la zwa peso ala batena ki ni usila sia ki kanga legi na awagosinga sosi sara kusala tsala tonga na ti sosi a buku njane amu na la legi ni ape.
3: Me pense na bongoli timbi. Depuis sombe ke gambi ke gwembe ke gaso, na amena ngbera ngoi ando, ake gbua wa gosinga mingi ake biala na datikanga. Ake sara kwa ti pono na la mingi, mena yata nguso si gliati kondwa kona li timba taso, adembi ma mbite na gwemeni journalista pe, mbi kondane. Bungo sosi bima bibani ape donc na mangoli so bima so na même enseigne la meke kire na mon réponse en donné mi ke ti bungo sosi agbuita même bi grand saint intérêt ti batenon agbulo ape mais a unda ki ti te logalo expliquer te reste donc journaliste mo guati tené mo guemo kungenzati mon boko ti a wati poro so pepe parce que ta mona la pata mo goti sara ki tené ti la ou mo goti tené mbeni mbati lo so a futa mo gati tené mo tené tené ti te mo discréditer zo Sara Kwaso mo gawara na ngenzati bikitimo donc que unda na ministre ti information na ti media kwa ti tenala augmenter ngenzati journaliste ti tenala Sara Kusala a waranginza so nza pale mi ti tena famo mo exemple ti meni journaliste na ti sous région mo meni journaliste camerounais mo meni journaliste congolais mo salaire ti lo na ti centrafricain mi penser a ke ekarna ke minga so que ça aussi ti a etati a journaliste so que gwena gigi ti tena gire tu wara akeketa mosoro na deniti tenala wara na kobeti anga ou ana mai matinyo siala ke diko teneki kri donc il faudrait que le gouvernement boulitule on atteint jour les tenais chaud tu tenais à revoir salaire tiens journaliste parce qu'on a aussi exposé donc tenais chaud mais nanit tu t'invites dans donne
1: pas car on s'aime droit clé et qui en a la singula
3: akemiti t'invites qui en a la singula Jefferson.

0: chez Lucas. Le bon mot.
1: Le baobab. Baobab, nom masculin. Ar-bou-ibab. Arbre des régions tropicales et de l'ancien monde. Aux troncs pouvant atteindre 25 mètres de circonférence et aux fruits comestibles appelés pain de singe. De la famille des bombassacées. Le baobab est un grand arbre emblématique d'Afrique, reconnaissable à son tronc très large et à sa longue durée de vie. Il est parfois surnommé l'arbre de vie. Voici les caractéristiques d'un baobab. Il peut stocker beaucoup d'eau dans son tronc. Il vit parfois plusieurs centaines, voire des milliers d'années. Il produit des fruits appelés pain de singe. Le baobab perd ses feuilles pendant la saison sèche, rappelant que ses feuilles et ses fruits sont consommés. Son écorce peut servir à fabriquer des cordes ou du tissu. Son fruit est riche en vitamine C. Le baobab, Gira, baobab, Abumbi Tiambupa, Ar, Bu Ibab, Kotakeke Tiakodorotilla, So Gunani Akonomingi, Gunani Asara Barasibale Use Naoku. Aleti keketi gira a ireni na faranzi pain de singe. Nasango mapa tia makaku. Gira a ekenzoroko tingangu nga na tiningangoni nando gigi. Gira a eke kota keketi Afrika. So a eke ninga mingi nando ti gigi. A iringalo keketi fini. Gira a eke bata na gundati lo batingu. Lo ninga nando gigi a sarangu mbambo sake sake. Leti keketi gira a ekeda. Natango ti buru akugmiti lo atina sese. Ili imiti inga so a ekete kugbenga na lengo ti gira. Asara bongo na poro tere ti gira.
2: Singi na mingi nala wafango mbeti Jean-Pierre Rousseau ndaliti teni na sango sosiala tene tene nando ti keketi gira osi nando soko le idensele imande keluka eke supe ti goti muna la ayetusi asara mbaye ndaliti lango balako nando ni wako ti nze ti bilao etondan na kodro ti be Afrika laso akifani balako nando ni wako sosi kodro mubimba ti be Afrika akidabe na ala sosi yeti ngangu asina teretala na akapati bira na kodro ti be Afrika si azak kota langoso na pekoti kota pikango patraso sa irna tene forum tibongi nangusa kuse nandoni balako nandoni anko si kota langoso amonga kapati tene azo adabeliga kona la switi ngango asinala ngati tene agbu tene ndaliti fangongbanga lekirengo tene na pekoti a biraso si aiti nganguna sinatereta zo ngati sarati tene azo abumbi ako si aduti na legini na ati kontroni lango balako nandoni anko ti nzeti bilao ngusa kuse Andoni Gomba ya Tongasu, aike awa be Afrika kwe shaki dabe na kui chilo suyo kikuta wafango mbiti na teneti seni na dasinda kiti bongi abele gumba. Na nguwe sula nilongwana fini le sara akusala mingi nale ti kodoti be Afrika ngaligi ako na teneti poroso le kilani tongana kojo binek bia na pekoti mungo mbata ti kodro na ngangu na ngusa ki use na andoni otaso si François Bozizi amula ni kodro na ngangu me kojo niko silo gati kui lani le ketongana wa Wa le kerengotene na popoti amolingeti kodro wala médiateur de la République. Ti onze nani lango balako andoni ako tinze ti bilao musa ki ako mbengbo gomba ya andoni bale miombe na andoni ako duni ya mubimba ki dabela so na kwa ti wapikango mozoko ti rigi so ki Bob Marley so lo wara kwa nangu balota na andoni omene na mbege ti kodro ti Etats-Unis so ki mbege ti Miami siti dabe na lo azo aike gwe na akapacha pikango wa mozoko du kirik ndenge na ndenge miti tene na kodro ti Afrika nga na kodro ti loso ayeki Jamaïque kote ye so lo za mingi na peko ti kuâ ti lo ayeki kapa ti pikango mozoko nga na atene ti yanga ti loso si aye mu lege mingi na amina maseka ti tene ala gbion abangondo ti ala na ndo so kue ala yeke da aye so si asara sabango ti lango balako na ndöni oko na lege ti mbaye la ti nze ti bilau ahunzi nga tongaso awe ti ndembi so yeke supe ti goti ti amba atani ni ala so yeke ga ndali ti andapo ti ndeke luka ti asravisi ti yeke ti asangola Elvire Kintombe Ibarala.
3: Ibarala mingi Christiane Demango zo ko sa ke maye et en zone d'après nala.
2: Ala ga on dati d'après ti srawisi.
3: Ni la d'après ti srawisi ni ya ki akwa singa ke mulo na poko timba me ke zianga ti kusala ti la ko na asango ku jonya we atoko nga kita et puis ki waranga pasa ti ni warakita mozoko.
2: Tena ke d'après ti mi bitela la zone ka pati kusala la mango ndru kwa singa ti mozoko la ngwa ko sa ke ndal ti mozoko ako.
3: Singira mingi Chanel.

0: mango da fununu ndeki luka, nzuni mbunga chinda pre nala. Zuni, fini yenga so, inala kwe kina yani, nga nzuni gangoni achi kwa singa entre voisins, na yati anda pre chida fununu ndeki luka, sula kwe, na pika ngopatarana, wakode kwa chie, agene chie, mbagi na mbagi, ake munala, nzuni ya wango, akifanala nzuni ya lege, na ndote nitindi ya chala, nzuni duchi chala, na yati avaka, ndukusala, nduchi kangoye, na ndondendi swale keda. La soso, eke luchi, na ndombeni teneso, la kwa wabe Afrika, kiunda teretia la teneti yungo iriti baba mbanga tinye sila kutongana adumu lingiawe ki iriti baba siya kizana nduti mulingi mama limiti zangani pepe eske na legi tindia siya fatonga so wala kikite nita kutara si yengbala kutite itamura anishka lango chila so ti matene nzuni na nduni eke na geneti iso ake pakara Dominique Saïd Paginzi kota wa dingongbanga nambage tindu dingongbanga teneti akusala na bota chibongi ina lusikipika patara mekujuni ina la ima bibe suye rokoto ni abicha wabe Afrika nando teneni soa weye sikir nambage tigenini
1: nando itene soa tenezu kola eza erezo paske kola edu epi kola edu aiza marati wali la nando chimlinga pa marati kola eza nando chimlinga si ina kumba a continuer à gouverner la deuxième génération, à continuer. Voilà, ils ont été protégés, ils ont collé un mur à l'hôtel, le protégé, le cigare, na gigi. Et ils ont commencé depuis un dollar si jusqu'à la soie gaïwara, niso. Voilà, ils ont erré, mais non, niso, a été collé. Prénom, voilà, petit a prénom, singe, mais non, a été collé.
2: Mais là, tu t'en sautes, tu sais, baba, si mien, y'en a. Sula lo zango nusu a duati tamu kuta iri sula zando ti menye to ti soko maga sanga maria jawa mu kute iri ti koli ma zando ti maso mama na duape mama na duati zati lo me kuape lo ngame mga kare mo na duape
3: iri koli na zando ni menye kikiri kande mem si mem baba dape menye la remplace place lo parce que yezo si osana na lo na depuis menye ngi jusqu'à le konodo ina menye na kusanda place lo ande
0: Abibeni la kwe ala mani tonga suwa we, awabe Afrika, tonga na singo chala la siala ki wakayi, nando dafono ndiki luka, andapre ti dafono sosa kusantire chala kwa singa entre voisins. Fadiso, akititene ima pikango patara na genetie, nando teneso iluti deitene, mbanga tinyesi ki iriti babala akiza nando ti amulingi.
4: Entre voisins.
0: Kara Dominique Saïd Ibarala.
5: Ah, singila Ibarala.
0: Tichala ala tenenye, nando tenso ilutida, nando nalangutila so, titene lakwe gi iriti babasi aki muka na mwengi.
5: Ah, singila, teneti mungo eri na mwengi aki kite ye pepe. Aki a, yeswa tene, akamba ti identite, wala sosi aki inga nazo. Me, angwagi gi pepe. Mungo ere usi aki sarasi ya inga yeswa tene filiation. Mukumlenge tizua, babati mwakezua, akutarati mwakezua. Parce que na mungo yere akifa linye wala filiation. Na yati kodroti epi na kodroso angurui, mingi ni ake mungi eriti baba. Senge pepe, parce que tene aike logique patriarcale. So tene, mingi tene ti filiation, tene ti mungo kamba ti ere asana tereti baba. Aki eriti babasi aki muni titene asara na filiation. Momu ere si moza kamba wala filiation, asara si osi tana mweke da pepe, mlengeni osi lupechi mkumba na pekochimu. Yiso atene eritage. Me ibaso osi ne yachambeni a sewa filiationi osi wala kamba ti sarango sewani aki osi nanduti matriakal. So atene aki na tereti mama si osi si ake falegiti sewa e ne acha mara a dutingo cha azotonga so ake mo osi eriti mama donc biani ne achi gba cha mara ake eriti baba me a on pepe nga osi ne acha mbeni a sewa osi ape mo osi eriti mama ndani a ikinye mingi nate na ake poa poa ti culture ti tradition Soa tene ake sarango ye ti biri, ti akotara, sa sarasi mo ba laso, me osi iso si wala a munju poro, a franse, si a kolonize yi, si a la gana yi ne ati kodro ti aza kode civil, ebyen na lege ti mbeti ti kode civil osi, tradisyon iso ake mwere ti baba. Me, maman na baba aussi a petit matéré parce que ambeni le petit matéré le za hériti mamani ou aussi le mot hériti tiloni le tingbi na ti mamani si aga hériti mlengeni donc mi pensé à qui héritage non so voilà hériso à qui héritage à qui yesu si aussi mokumuna a assez watimo donc ndani là mais à qui gi forcément voilà qui gi kozoni il faut guérir ti baba pepe tradition voilà coutume aye ti sarango ti guéri ti tara ta kotara afaso il faut mosat tanso mais fadeso atene doit évoluer ouais gigi fadeso a sarasi abena koli même prenons fadeso moba koli na wali amu prenons a tingbini a sarangbi a gairi ti mlenge tala legi ako so non soit que non patronymique legi ako aussi a la petit moni a tingbini donc teneso ilingbi ti tene a fala et donc mungo ere ak mu ere kiri kiri pepe parce que mi bambe na zo a la dumlenge ouais a ba ere na ndoti télé na yati film akake muna amlenge il faut jani ki damu mu er kiri kiri pepe bon na yata mena tradition on ba ando tana zutana David Dako azutana bokasa akota zo sosi awara legiti duchina liti kodro mingini tana la sina beni yati gbata si adu amlenge bon ase wani aussi ti fa que ala ye kodro tala ala ko mu irita ko tazuso tiza mais somo sarta en soso asara mbeni il soit un devoir hein moral parce que na a créer mbeni lien moral par rapport na akotazoni batene so mbili mbiti tene
0: ala fayani kwe pendra mingi tonga so tonga la sa tenji buku so amunzu po agana na na kodro sebe afrika gi so ti faso buku so nga ye dati tene mama ali mbiti tene a zairi na ndoti mulenge me ake gi tenji iriti baba pe
5: oui code civil ake da me imuni aussi il sera code de la famille mais na yati code de la famille so ake gi ambetiti code civil so la imuni itene na France atena domestiqué wale ganani contextualisé wale zane ati ambetitigi biani atene l'enfant a pour père le mari de sa mère et de sa mère donc mlengi ake baba tulo ake le souci le duchina tete maman donc filiation ni là et ake sala lege timbetitingu et ne atimbetitingu biani là si ake mu ire et ake mango tere aussi ni atisewa baba aussi a petit mou dans la sombre terrain ala aussi a petit terrain à ma terrain parce que fadeso a une autorité parentale ni a qui colila qui exercer na pe ambetiti bendo ti gigi mi ya wunda ti tene aussi wali aussi a exercer autorité parentale et donc oui wali aussi a petit za dans le gitindia ti kodroti le petit za aussi hériti le nando ti mlenge ti lo si aussi tana babani aussi a yeda le gako babani aussi mingi ni ke babani la ke za ireni
0: na ndo teneso ndo ti kirna nso pakara Dominique ambeni mingi so ake amama so si akolini azala we ala veni a yongoni abata mongi ni mbisi a mu iritala wala cha se wata la zala ndo ti mulingeni katonga na lango so babana kirande agawe est-ce que limbi ti tene a changer encore iriti mulingi so wala akingbanga kitonga so mais bien ni babana ki nanganguna ndo ti mungi
5: oui akia esa tena sewa wala famille monoparentale le zangonya we le on we wali na du mingi ni asina meri parfois na place zangoti baba azambe cha azayere ape bon mais mingi ni aussi ambena mama la moyere cha itachala azana nduti mlenge tala bon soit que bubango yati filiation parce que asala si akina legeni pepe mais kana babani lokiri il faut le saluer certaine action en reconnaissance de paternité il faut le gona dangbanga le faso biani ak mlengiti lola le yeti tene le reconnaître mlengiti lo na legitindia le zairiti lo nandoni alors est-ce que le doit-il changer ere so quoi a dépend gilo parce que bitene akina yati bibeti lo na waliti lo si tana loluye le zairiti lo na tereti so amuna mlengini kozo metana loye pepe le pe aussi ti sera changement de nom moba ambena zo dotida asina beni ngoye erita la changer mais c'est parce que ala aussi ambena is action en reconnaissance de paternité akida agona dangbangate ba eritimola et puis lui aussi a fapé koninalo Lutaye, mbi osi bi changer iri timbi. Bi mu iri wala ti baba wala ti kotara timbi osi. Si kotara ti mona ki kota azu, par exemple, ni ati kodro ateten ti karnu, ateten ti kota azu ti kodro so, ta na mo osi si akambe na kotara ti mo, mo peti du ti mo tene, bi kombi mouni, bi zanando timbi, parce que bi ye ti fara gigi, ngangu ti ase watimbi wala azu so ki kozo nabi.
0: Nga gigi na ndoni ton soso mbeni unda su le grefade ala tintinti a héritage wa mungo ina pokoti a baba na mama na legiti mungo iriso tonga simulenge so yu iriti mama ti faso na tonti a ita kotara jusqu'à na buku su gada so li mga tene lo mouye na pokoti mama nya pe tinti so le yu iriti baba nya pe wala ketonga na
5: tene ni ake tana lo yu iriti baba ti lo parce que tene filiation ni sarango kamba ti fatene ba soa ki mlingi timbi soa ki siwa timbi akifane ya timbe chingu mesina ya timbe chingu ka aza iriti babani mbeni zonde aza iriti babadi lo pepe wala za fade iriti koya chilo melo kupe chigoni ya ti iritashi babani ya pepe paske iriti babani aki nandu chilo pepe paske fwa dati sigi atene mopakara peut-être iriti moni so ake tonga so me babati mo ifa fa iriti babati moni na yati mbiti tingu timoni. Mesita na mu eriti meni zonde azana eriti mo. Amu eriti olete na za eriti babat moni amu ankora eriti meni zonde aza. Donc azi mone yati teneti wala ti erita shwawe. Metana mamati mo asara yetonso lo tingbi mo lo yu eriti wala itatulo nando timo. Lo mu ankor plaswa fatene eriti baba lo mu ankor gi ti itatulo. Donc sur le mukambani le timinati itati lona wa teneti héritage akigiti so lien juridique ni cela le petit lutina pekoni parce que lien biologique zo ni so azangoni so preuve ni asigine ati ambeti wala état civil pepe
0: so ti faso héritage ni tonga ke koya wala zo sigiti kala le chimo
5: giti bagi kala lokomu sauf que si tu as na beni ngoy baba tu la yeda asara reconnaissance de paternité naturelle a goya changer irimi a le zaire tu lo na yati mbetini ati ba so mlenge so même si ere tu lo a kitia ko ya tu lo mais le kemlenge timbi na ngoy so fade lo peu ti tene ta na baba na ki dape le goti tene le mwina pe ko tu lo
0: singila mingi pakara Dominique tongana alafa ateni kotoso beni tene fada ateni so tena ki mwe vikiri ki pepe so yi nga ngabia ni so tongana amina irina ke da so alo na tonta kotara al sarangwa itia andua itia kotara giri so alimbi ti mwa poko cha irininga wala so sala tena leti limo alimbi azanga ninga pe ti faso wabe afuka kisana na ligi ni apela me tongana yesi alimbi ti atombela na la ti tena za irimbrimbri na legi ni
5: bon na igeso mbi pense azuso na dagbata akisara kwani na legeni pepe na kodo cha munju mogara mbini ereso atena ke fantaisiste ala kentiza na liti mlengeni ala kentiza na liti mlengeni ya timbetini ala mu d'autorité mbini ere azati tena apra we agilegi ya changer tita mu Sylvester Stallone mu wala Bruce Lee Schwarzenegger ou bien motenambe na teneso na yani ya kinjoni pepe bon a petit tene a mumara iri parce que iri na kinjoni pe fa des officiers d'état civil ala sa kwa na dagbata a kempikon yeso ke sara mingi a pesimo bafatsu yuarambe na iri a Gracilia a David Oni enfin inga iri ni so ke za fa des pe même dengoni aussi ti so singu ti a onso a kingangu ne angati donc a yetonga so aussi adatisi le nandoni titene amu ire so akanjunia ire a ire parce que ta ampena ira ke daso kina connotation so akinjunia pe préjuratif donc mlengin même ta lokolo kono petit unda aussi na tribunal tena zimara ire ton so na litulo parce que akinjuni ire pepe parce que ta ire aussi amu pe kotizo
0: mongenia kono lengi te lokolo zi so ti faso tonga lo wara nguso si amu zotene majeur lo gakota zawe lo limi ngati undanga na baba na mama pe mais lo limi te lokolo changer nga ye so ton so singi singi
5: oui parce que ta na lo gakota zawe lo veni lo pe aussi parce que ta lo wara maturité lo kena capacité aussi titene lo gona dangwanga oui lo pe aussi ti go titene lo ba lo changer voilà lo zia tia ereni si lo bati so akinjoni lo batani so akinjoni ape lo zi aussi na litilo mena ere timbana ke da association wakiza mais bon ake njoni pepe ya sarasi tanamlenge na la kono wala batene chitene babana mu vrai iritilo lo mubena erende le za peut-être iritimini événement so signatiko droni na ngwechi dungomlenge ni bon haso kwaso tanamlenge na basi akinjoni pepe lo kono wala gurumu iriti babadlo singil kirana ndotulo kwazingo pasi par exemple so akinjoni ape so motene mlengeti mo lo keba njoni pepe lo ke dotigina tibi ayira tane pono samara iritan so zora kono we lo petit zini singi
0: ikire na la singila mingi paka Dominique Saïd tongambente na keda peso e baso aunda chi ya muzi tonga so we singila so la vuruya chi tene so tonga so na ina chi kwa singani
5: a kina bichi tembi muna la singila
0: singila ngana so ke mayi da becha wa Afrika so la ke paka Dominique Saïd paginzi kota wa dingo manga na de fango manga tene chi akusa na buta chi bongi sina le pika pata
6: fadi yengania yapuna azokwe so etonan na lango chi la so sa kusa ndirecha la e wa raterena biko ko wala vendredi tenchi useka pa tenchi yengaso.

0: Kwa singa avula parole femme chilaso ici na bagichi bimoyi wa terena ya pakara pilaji ya singenja solo ke meni maman solo ke majito samba chilo ton sosi yoarlo bon inga tene a ke meni wali sosi ton lo kenata kusala ton solo ke meni pinga wali mingi la parce que déjà un ton wala giti warinja mon poko chilo a ke parce que simplement le giti tene lo venu le coup de papier le mou démarche ni le bâton ainsi le petit tene le mou giti chilo en charge nga nata asi wa chilo en charge ya pakara pilaji par là haut il sabak ça la gain do de pour pas ça ra et puis à la il a pas une usine, il a gagné au sol.
1: Bakola. Bako, Ivonzo, Ivo Gozo, Ifuru, Asalangota, Itoni. Mais Ambinam Bachi, Wali, à la Tibacha, la Tonaso, à Masakadi, Fadiso, à la Kéengo. Mais Bissara, Bitongbakoni, Bivoyaka, Bissarada.
0: À la Ténaïsien, maman, à Douana Bagua.
1: Akoroti milambi fana masa adubina sese ti buka na kete koroti 30 kilometre na legeti bayere koroti mbila
0: irti baba chala kizuanga chima mama chala kizu
1: ti baba chimi yake ya mende ja irti mama chimbi yake bongoma Elizabeth
0: ipa
1: bayere
0: adulani bongo chala kwa sahoke
1: ili ti barako na use Mike gomba ya ton na cha dua ya yati mingi mbilambi tangani
0: ipi kusara ti nansi papa na mama ona kisara
1: For Fagi Yaka, Babachi, we call Fagi Yaka, Babaji, and Mamma, we call Ingatala, and Beta, Fagi Yaka.
0: The Commons Social and Ba, Paskiba is by you are again, Ibarangana Sakusala, Langas Gitmabocala, Melangusala, Mamolingeso, Zolaki, Ijuka, Binalmi, Saki Mamala, Kimuton, Tachawaki, Babatalan.
1: Mamana Babakoaka, Ijiki, Pendre. Tongana Mofayaka, Mabachi Magonaka, Mammy Gona, Ecoliga, Gona Pocotino Nayaka. Isara kwa ideala isigi igana kodro igiko betite
0: donc si wana tenela tene aki vraiment important je tenais mon masikawali moyinga disara mini
1: ka masikawali moyinga disara bini ikondani na tongo samba nigi na kodroka mikwa wa ikiri yayachi ya vondo na karte fondo sara da ikiri ilango na karte fondo itonda jitongo mba kusogi na karte fondo
0: karte fondo kana bongia
1: na bangi itonda nigi na karte fondo.
0: Donc il faut bien tenir, il y a pas cara pélagie à la tonda si gingin jalan boko chala nangos même déjà là en bakete.
1: Bitonda ti gingin jalan maboko ti misu bakete wala 20 ans tonso. Bitonda ti gingin jalan maboko chimbi.
0: Mais banga tiens là vena gingin jalan boko lorsque la sous la Béafrica ton la moki wali a qui ton meni pas ça maintenant ko la petit moment le batamo peut ça mo yisu ko moya ti chala gingin jalan banga tiens.
1: Kozo ko mbinga na dachi koli, mais koli Ike samba me kwela ikupere mbavi ginginza chimi ya batambi ya kasara ya meama sikati farisa ala ita ala chitene ala ginginza pa za beche ala ginando chikoli.
0: Ok imu singa mina sembala kwa chima dafano na ondeke luka ala kinati kwa singa cha wali so ajirine avula parle femme so kemeni kwa singa so loke on lako na bikwa oko wale nji nangbunga balako lati kwa singa so eke chimi terena wali so ke sara kusala ala ke pika li tiala binala chitene ala ngba na fini tonso isi nabake ti bimonge il y a pas qu'à pélagie ya singinja sur le kemeni wali sur le gelo wali to fa de sambatilo si wa terminal aussi et que pique patarasso et que tu wa terminal on a pokoti ngombiso.

0: justice, réparation et réconciliation avec les ministres, si il y a gardé tenu à débattre là, à tâter ceci à côté de ce cadre asie pour les limbes des monuments, ceci à ça on a érigé à victime, la soye soit quoi victime à un d'attirer ça on a là avec les réparations. Olga Mouté avec les mots qu'on dit, bon bichi à la société on a intérêt à la tibi batati buka.
1: Bon, à victime là que mingi a érigé à quoi pe. Donc on a à la petite tenu à ça on est par groupement, la buka à quoi ça a 520 personnes en un jour depuis le 13 le 9 septembre 2013 et jusqu'à l'assaut 2026 au assaut plus de 1000 et quelques victimes à Burotini à Teaoni à Kiramuna Langinja à Tukala na étranger ima
0: atati so singo bia fatene asango matanga so batene cha la society ngana na tekecha la kina na poko bumbi so batene chi ala society ngana na tekecha la ngbachu la kwati tene lo unda kutazi ko doti tene asra yi tene cha la londri ma kokwa la e ke lo silo kina doti bumbi so
2: unda na biati kodro na ngorobia ti bando na doti ton ala so biati kodro ti wara victime le ko wara victime ala so kina kmaleti seni le amuna la maboko aswen la ala so kina kmaleti tengo kobe inga nduko so pe muna la kobe tala te ala wara nganguti kuna mangani ada ala so kina difficulty na ligi ndindindindi ngorobia unda tene azile ti lo tena muna la moyen
0: na lege ti bumbi ti ala so se ti ngana tere ti ala na poku ti akpale so ko ti bi afrika wara ala fatene ti singona la so ungo ti ala so si ai so wara la a on sa ki baluse so si ya ko ti tena rokoto ala na ndo ti bi afrika ko
3: Jordan ikiwaran ande ala na ujingo cha sangosu na pika mpatara na lombri makokpala so ki mokonziti bumbichi ala society ngangwa sinala.
4: Asala ngoni ye yenga usi awe simeni kobela swada inga gundani pepe ya kifaa anga sana mbagi chuwanda jali ena ati vakaga.
3: Lango wako huko ungo chi anya maswali mbichi kui miambeo wala gumba ya tonga sosa unanduni angati amiti jani.
5: Na kambisa sui wara na begi nikasu batsi awa batangwanya maswa ekiba anga sachala ekikui binala anga sachua ekikui na pikuti apinzi mbonga su tirichala ekison si awa batangwanya maswa baswa kwalisua ekimana nduzu mingi Abdulai Amalas oko na popo chazo sua ekibata anga sa ekifakambisani
6: anga kwa kukui mingi menje so latana angbagi la konongo chulo mafkagbani na tere chulo ezi ala kukui kwa suma iku nakbali kiyoro na wada jale so mingi so parju 5 ngasa kukui kipar Si unda na kutazu a intervenir si gina yoroche la ite yitani sove na angasa
5: Maragingo besu wa iki namige ti fatime kushkushu wa iki batanga angasa Lu unda nandu kwa binyu besu wa iki bandu nandu ti batangu anyama ti tene lusara mbini ye iyo Si alimbi ti tene abatase duti ti angasa suwa iki namige nika
7: Izo mbise preske na angasa 25 Zo mbise 25 zo akko mbini yako yurakata angasa kwa kitu kwa zate Izo tuki nana izo akana bichala una
5: Mingi cha wa be Afrika swa ikina batachi wanda jali kusala chala ikigi kusala ti ya kangana ti batangu nyama na pikucha kpali susi ya ingiri batanika bati awa be Afrika swa ikina bigi nika ikipika litala mbagi na mbagi chitena ala warambi na bakuru ngana ako foroswa limbi chumu pasana la si ala limbi ti batanasi wa chala
4: isorte neti mandangombeti Astrid ake ingia wala mbeni nzoni popusea yanda licha wa mandangombeti na liseti bimbo na bata
3: Ni la Verdian Alonso Chile qui réamina finia bâtiment en Baguenica Sangoti Bolivis Masambai.
8: Kuta da manangombeti su alunoti wara amina fini ada ti manangombeti nga ambinangbena ada manangombeti ni si alunoti leke pekoni benicia wa manangombeti na classe terminal D akinangia tenti aiso
9: konga nesu yi chuko mbeti penda mingi pasu yese ena ndo chupo ampe yongo tabe bon yitu da uta ane pasu la nzo yipu yitu mem sen ando chi kete bon
8: Octavi mbeni wa manangombeti ni lunga kwa elu faswa tene nye kinangia tenti leke ngo afini da manangombeti su andaka nambagi lo Unda na kutazo ti kozo ti tene a leke gbagba na tere ti da manangombe ti so ti tene abata seduti ti awa manangombe ti ni.
9: Unda na kutazo ti ndo ti kozo ti taga leke na yi gbagba na tere ti eko ti. Paske a benada so agi ndugi na yi geso a tu kwa sa ti na tere ti eko ni. E duti na ti sa ndo na ke fuminge a sanjo na pepe a honga ande ipe wa malade.
8: Nambagi ti naton, susi e kembeni wa manangombe ti ni lo unda na fomba ti lo ti tene a la bata a fini da manangombe ti so si alundo ti le kenina ala
10: asana ya batimona me ibako gi ia 11 nolani ni ke djuchina sese lani ke sa kunjo na peke djuchin jona peke i encore le ki ke bubaye ni ke fa boni ke detoura ni bo on tout cas ti sondo bi unda même namba le 11 tena izu ina ekol e fo i wana e protéger ekol
8: a fini da manango peti so si alu ti le keni so e ke maison russe na bi afrika si ale keni dana ke ti tene asana si duchingo ti awa manango peti na ti salle de classe atambula na le geni Andaka nambake ti akutazo ti damanangombe ti lycée de Bimbo ala yi dapepe ti tene ala sarate na singa ti nando ti tene ti

0: sulu kutagaza vimbimbili. Arasifana yekango ganza na akuli. Mungu sikuli suma. Nanga bogila. Aganza na la tonga na yai ne passe katon eto hima wa sipadikira na tatanga sa kusalati.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwese kema dafonono ndikeluka. Na yenga swa on e saratene mingi nandutia maraso a irala asuma tungananye si alaike duti angoboti sarangoye wala kusala swa alaike sara aikenye aikia kutatene su ibalani nati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga swa on na yenga su ingwala kwa titene e saratene ti asuma si fango ganza na mbegi chama sika koli suma ti nanga bugila aike tungananye aike mamatene ti kwa singa mba iti be Afrika ti yenga su.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Yeke Sara kwa singani, la kwe na kutara za vimbe mbili, sweke gindatia ye na sinda giti bangi. Za vimbe mbili, ibarala.
8: Dibara omingi Emmanuel Sambolifis mbi baranga a wa mango da fonono ndeke luka.
7: Yeswa hiri ni fango ganza wa la circoncision a Kenya. Mbangatinye si aike sarani agambeni Yesu ahiri ni rit na mbige cha maraso ahiri ala suma aike mbangatinye.
8: Mbi muna la singila. Tanaswa alonuti undangoni circoncision na yangati munju ake tonaikira mbige ti sangobiani ake kode so si a kutarati ando ake nani si ala ke zi. Nyama ti nduti tereti koli ti molenge koli
7: wala poroni so
8: poroti tereti molenge ti koli biani ti tene tereti le ti koli aduti njoni e akesarani na zembe eleke yanga ti zembe aza pendre tongo so si asarani ba akesarani e na mbege ti akoli nga na mbege ti awali ni kola si ti akoli a ira tene circoncision ti awali a ete ira ne tene excision ba ke a yini sula si petit fa
7: me ake sarani na legi tia rit me rit ni akenye ngbangati ni si pratique ni so apagigi
8: rit na yangati munju ake tamo kila mbegeti yangati sangombi ti tene ake ngobo wala akude susi azu ake fade nani si na yati kude na ngobo so mbata na yeni ya iti gwe na mbege ti sambila ngo nzapa tonga su a riti religio na tapande tonga na mogwe na dati nzapa na la yenga par exemple na mbege ti a katholik moke ba bwa loke tentene e na ti fango tene su loke fa loke na ambeni a geste so loke sara loke ake yo par exemple ma padan duzu loke tentene le zana sese le mu samba le yananduzu ba aiso la si aira tene arit e na mbegeti fango ganza aye ni kwetonga so akengada ila si aire ni atene arit e fango ganza biani agatonga na arit bagati so gundani alundu ayo na ya ti aiso amunjati na antikite azo mingi ya inga la wala si fango ganza abagigi na popoti azo pepe e akegina ngoi so si a faraon na mbegeti Egypte atondati kongo na ndoti mbatawe si etondati inga yi ketekete na ndoti gundati fango ganza e tonga mokili na poko kodo titene Yesu Kristo gana ndoti sese akenangu saki use na ndoni ngbangbo uta tonga so kodo titene Yesu Kristo gana sese si atondati inga atene nanduti fango ganza e nambegeti Egypte biani akembeni kode so si alazana seseka ti sara na tereti azusu ake agbola nangba ton agbumu nangba ton na mbeni yasi aba yini tonga su ainga ke ba moke ngbala atake tonga nambeni marque na teretizo e yini agumbi tonga na si nangu balo ota kozo titene Yesu Kristo agana ndo tisese yini agbian agbian ngbangatiso ala sosi ake sara kusala ti nzapa na tereti afaraon na mbege ti Egypte ka kozo titene mo tonda ti sarango marati kusala tonga su zasi afabo na ganza tonga na famo na ganza pe molimbi ti duti grand prêtre na tereti faraon pepe e ba yini alondo ndoso e yeke na yeke si agande ti mu sese ti Afrika si agande ti li na ti azwa so ayeke na mbege ti Malaisie ti Guani na mbege ti to ba kete mbai so mbi peut titene na ndö ti fango ganza la
7: me Xavier Mbembele hibala ala sara tënë ti Égypte ka ngbi ti ga na ni si ali ague na mbege ti Malaisie me tongana nye si aga na kodro si ti Beafrika si ague mbrimbri na mbege ti amolenge koli suma ti na nga bogila
8: ndi mu na ala singi la mbi londo ti dengo iri ti Égypte mo ba Égypte ayeke oko kodro ti sese ti Afrika e Égypte azo na akungba na agbungoli atambula mingi na popo ti Égypte nga na Afrika kue e ayeke tonga so si mo yeke ba ye tongana fango ganza so ayeke londo ande na mbege ti Égypte ayeke gue jusqu'a na mbege ti Afrika ti do e na Afrika ti do ayeke ga ande ngbi jusqu'a na Afrique centrale ndoso e asinga na aya ti kodro ti ye si ague ngbi asinga na mbege ti akita ti ye asuma
7: tënë ti ala londo titene tongana mo fâ ganza ape mo lingbi ti sara kusala na tere ti pharaon pepe so titene tongana fango ganza ayeke mu lege na mo ti ga koli
8: ta tene biani na mbege ti Égypte ala so ayeke grand prêtre na tere ti pharaon so lo na pharaon ayeke sara kusala oko ngbanga ti so ambeni akota atënë ayeke da za si pharaon apusu na tere ti grand prêtre so e grand prêtre so la si ayeke fa na lo ambeni akode ti sarango kusala ti lo ti pharaon ni titene mo sara kua ti grand prêtre na tere ti pharaon za si afâ na mo ganza ayeke zo kirikiri si alingbi titene aduti grand prêtre na tere ti pharaon pepe ba ayeke tongaso so si ye ni atonda ni
7: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kuasinga mbai ti Beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e kokapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba na ngu wala si masika koli alingbi titene afâ ganza nga aétape ni wala akapa ni ayeke so wa
9: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, Dafono Nantisiri, Ngana Simengo.
0: Singila migina la Emmanuel Samboli na genetala kota Xavier Mbembele nda simba ichibi Afrika su malaso antuchi ya mwingi sikoli ti suma akifa ganzana la tonga na yese ki passe na mbeki chini nanga bogila la imanya we ya muni pasa sikire na chama na kwa singa tonga na imasi ongala kwe na mina timo tere badi timina la kikre ki na genetala so ina timini fini mama tene la kwe na ti kwa singa so
9: Radio Ndekeluka Wango tinzoni tuti
10: ibarazo kwa itene na ala nzuni yenga so ilindada itene na ala nzuni gango na ti kwa singa wango tinzoni duti kwa singa wango tinzoni duti ingbala kwa titombila titene tene chimu wango nando ti kusala ti a wago singa na be Afrika kwa singa ni sarani ndali ti kota lango ti lango uta ti sarango kusala yamba ti a wago singa so si asepelani na lango uta tinze ti bila uso alondo ti onsi dibeti ila so ake titene iwara tere na awa be Afrika si ala limbi titene na i nyela ala ba tonga na nzuni wa rachoni na ti kusala ti awa gusinga na be Afrika anga nye si ala yeke ku na mbage ti ala so si ayeke awa vungango asango na kodro ti ye si kwa singa ti ye ti laso yeke pika ande patara na pakara ensemble doiclé so lo yeke mbeni wa be Afrika so lo yeke na sese ti franzi na ahungo tere na gbata ti bongisi wara tere na lo e pika patara na lo longa kue lo yeke fa bibe ti lo na ye Jefferson Digara basara kwa singa ni na ala ndali ti yenga so
9: wango ti nzoni duti
10: ala
9: lituko amule wango ima
10: Anselme Doakle Ibarala.
11: Balao Jefferson.
10: Nalango utatinzeti bilauso alondoti on dunia mubimba a sepela teneti sarango kusala yamba ti a wagusinga na ndoti dunia anga na kodroti be Afrika gikwa wagusinga dabe na kutalango so me ala nyelala dabe tala na nina ndoti teneti kusala ti a wagusinga na kodro sisi be Afrika.
11: Singira na undangondo so mubunda lambi. Salango kwa tia a journaliste tia mwengeti kodro tibe Afrika pe petit ene mbi kangu yane use amena ki da soa ki sara kusala tana na legeni amena ki da soa ki rele kamena information soa ki akinga na legeni ape sans verification wala ki balance geni e na yati kwa tia wagosinga normalement ala ki ka ala soa ki sara poro soa pe ne na kodro tige amingini ya ki gina tia poro soa.
10: Mais la soso ina la ki tenetene so ala kwa kambi oko mungo li sosi amingi tiamina zwa ba tene a wagusinga la ki na gunda timeni vunga mwa sangu sosi mwa motene a ki asangu soa ki na legini ape a ki asangu soa peti gana ulu ulu a ki asangu soa peti gana kambi la so
11: ta tene na tene so na unda so mo unda amena journaliste mingi a ki ba mbi ki mu tene tia iletikbanda tere par exemple sosi ambena journaliste so mbi peti direta la ki ape so la ki ma a tene sosi a journaliste en herbe à la sola qu'on a mandat kusalati journaliste mapé à qui véhiculer ni à qui saram bétonna centrafricain habillé soit mouzou à ir à tenir psychose dans d'outil d'outil gotas ou amener à d'outil ton show à tar à tenir d'outil ban d'intérêt tu as la que gaz ou à que gars et puis tout ça que saram bétonna tas ou à journaliste so à ou à gossing associé à que mou à qui véhiculer amener à qui gagne même la petite formation pé à la ouane à signer sous la terre à cas d'outil média média qui dit quoi tiens journaliste mais journaliste à qui je so au quoi que vunga sango na legopa mena que da so que sou mbeti sungo na mamboko so kwa journaliste la donc ye so mbeki undan de na akota mukuzi a directeur ti a waenda ti a media koko na tia radio koko ti tene à la quin matamata na a kusala social mena ita journaliste so a ke moins information soit que dans notre bande d'intérêt qui bini dans notre légote à la titena zo amani so il faudrait qu'à la condamner ni metana ngangu à la quin na kurogoko
10: mengela la ke ku paka ensemble na awa gosinga ni venir
11: na wagosinga aketonga sola somo gamote mbimbi simina mokisa katene so ake bibeti mbila tonga na la ga a unda bibeti zo ako ako sake fa ake mtene so mingi azo ake tenela donc journaliste oko ko kwa solo limbi tite lo sarani ake tite lo za a pratique so si a mandala lo na ekole ake meni kwa so atena ke metye noble paske ake zo so ake eduke zo ake zo so ake fa ingangondo na zo zo so ake musango so ake na mbimbi donc Itatimbi a journaliste kwe a la soti télé ou a la ti radio a zoti sunga momboko ou nda la ti tentana la gati tena bitene il faut la ginda ti teneni a inga gudani na legene a wesha la lingue ti tene a bini nandoti banda terre ou nandoti na yati radio ou nandoti alimon.
10: Lasso teneti bengole na awagosinga c'est vrai que awagosinga ki na dati kanga lasso pe dans gushu ina la ki pika patana na be Afrika mais teneti bengole na la teneti zangombeto na la na ti kusala tsala nga na teneti futangwala na ngiza so simo ba motene a limbi kwe ti tena la duchi tonga na amba tsala azu a peso ala ba tena ki ni usila sia ki kanga legi na awagosinga so ti saka kusala tsala tonga na ti so si a buku njane amu na la legi ni ape
11: me pense na bongole timbi depuis son mec et gamme qui goûte mec et gasso na menangbera ngoi ando ake gua wa gosinga mingi ake biala na datikanga ake sara kwa ti ponona la mingi mena yata nguso si gliati kodwa kona litimba tasho adembi mambi tena gumeni journaliste ape mbi kondane bungo so si mbima bibani ape donc na mangoni so mbima so na meme onsen la meke kiri na mo reponse tando nimi ken ti bungo so si agbu ita mbi grand sen tere ti mbate non agbu lo ape me a unda giti te lo galo explike tere so donc journaliste mo gwa ti tene mo gwe mo kungeza ti mamboko ti a wati poro so pepe paso ta mamuna la pata mo goti sara gitene ta la ou mo goti tene mbeni mbati lo so afuta mo gati tene mo tene ti te mo diskredite zo sara kwa so mo gawara na ngenzati bikiti mo donc que unda na ministre ti information na ti media kwa ti tenala augmenter ngenzati journaliste ti tenala sara kusala a waranisa so nza pale ngiti tena famo mo exemple ti meni journaliste na ti sous région mo mo meni journaliste camerounais mo mo meni journaliste congolais mo mo salaire ti lo na ti centre africain me penser a ke ekarna ke minga soit que ça aussi ti a itati a journaliste soit que goena gigiti tena gire geti wara akeketa mosoro na niti tenala wara na kobeti anga wana mai matinyo sala ke diko teneki kri donc il faudrait que le gouvernement boulitule on atteint jamais tenais chaud tu tenais à revoir salaire ta journaliste parce que là que aussi exposé donc tenais chaud mais niti tenais tenais donne là
10: pas car on s'aime droit clé ikirna la singila
11: akemiti tenais ikirna la singila Jefferson

0: La cosa quand on de Kilukan et Abatati Bongi vous a pas piqué à moi. La PKP comité se doit dépendre en Abatati Bongi. Alors, soit qu'il en vit que tu en fais faille barala. Fade fade ceux qui a pu terre à terre et grand bégeti boda. Voilà alors, on bosse en bégé quand vous voulez sango. Qui en Abatati Bongi, grand bégeti linga et vous n'avez pas de quoi. Ton nom ambassade à la limbia, ouais. Akege siki mande te tambai kurambi geti ya kwa mfafa. Ala ima ipe nandu dafono nutala. Ege tamla solambi geti ya. Kawe. Kainga na iritu wen. Ici dans Begeti région, il m'a dit Satan la Batati Bouddha. Ton site est rendu la forme de Kiluka, il est Ketera, et les grands Begeti Bouddha, Fade Fadeso. Toutes les régions, on a une Batati Bouddha, et une terrain en Bosselor, sous le Satan en l'autre avocat, il va à la zone la Quinala.
1: Idis ya ya bara mingi mi bara la soko eke duchila ndembe so ti ma dafono no ti ndeke luka. Eba na bata ti boda, keke ti avoka eke meni keke so, ala so eke faya ka ne hati koro ti boda aluni mingi. Si ameni nga eke luni ne hati agbagbacha la na leti kodo. Keke ti avoka na ngu oko oko lo eke leleni, so eke pendere kobe ti tene azo ate, so eke ganga na ngiza na yati sewa. Ti wara leti avoka so, aike nzoni moko leti avokani mobatani awokoni nzoni simote ko zoni amena ita aike londo mingi na gbata ti bongi ti gana boda ti vo lingo ti avokaso ti gwera ni na wabe afrika so aike na bongi siti ndembe so yeni agangangu aike yeti vundu mingi tene ti so tongala motambula na agaraso kwa aike na ti gbata ti boda wokongo avoka a ondoni ngere ni aike mbeni pepe. Siti ndembe so, aike kanga witi pengbango avoka oko na saki ako. So kwa aike muna mokado na ndoni. Siti awo kongo ni, aike kagina ngere so mweke wara na pato ku nga na balako. Ambeni akagba aike ka use pato ku. Siti ndembe so, na tambula so ike ba na yati ayaka, mingi ta avoka ake buba na yati ngonda. Tene ti pale ti lege, so zoti vongo ni ayike pepe. Ayike gi awa be Afrika, so ayike na yati koto ti bodala, ayike voni ako na ako. Si ayike ti vundu mingi. Tene ti so,

Retrouvez votre sketch Linga du lundi au vendredi à 6h45, 15h15 et à 18h30. Ingia na yeye na sikuwa singa chilinga na bikuwa oko chisi na bikuwa uku na ngunga umene na penze munga balio suna uku na ngunga utachi pikosi biko mbite na penze ni balio oko na uku nga na ngunga